0: inspiración? En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bon al 708-400-000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bon ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de $250 millones para sus clientes. Llame ya 708-400-000. Pida su consulta virtual.
1: Este fin de semana, solo en Old Navy tendremos pantalones para niñas y niños a solo $12. Pantalones para mujeres a $16 y para hombres a $18. Corre este sábado y domingo solo en Old Navy. Válido el 21 y 22 de marzo. Únicamente estilos seleccionados.
2: El evento de liquidación por cambio de modelo en Elgin Volkswagen se ha extendido hasta el 31 de agosto. No te pierdas los descuentos más grandes del año. Ahora mismo ahorra más de $6,400 en un Volkswagen Jetta completamente nuevo y llévatelo a casa por solo $336 al mes, sin dar un solo dólar de enganche. Y lo mejor de todo, no es un lease, es tuyo. Pregunta por Omar o Jorge para comenzar. Elgin Volkswagen, al norte de la Interestatal 90 sobre la Randall Road. El modelo seleccionado, pago más impuestos, título y licencia, basado en financiamiento 84 meses al 5.99% APR para compradores calificados.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: McDonald's ahora tiene dos grandes ofertas en dos grandes comidas, listas cuando te dé hambre. Camino al trabajo, recarga energías con un Sausage McMuffin with Egg Meal, completa con hash browns y un café caliente pequeño, solo $5. Para el almuerzo o la cena, un clásico Big Mac Meal con las papitas famosas y un refresco, todo $8. Abundantes y deliciosos. Y cuando te dé hambre, dale tú con dos grandes ofertas en comidas en McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Los precios de la promoción pueden ser menores que los de las comidas.
5: ¿Necesitas aprender sobre ahorros? ¿Y quién no? Para eso está Burlington, con el mejor estilo para el regreso a clases. Porque las listas escolares son largas, pero tu recibo será corto. Desde mochilas y tenis hasta sudaderas y jeans, Burlington tiene de todo y de las marcas que tus hijos desean. ¿Para qué elegir solo unos cuantos atuendos? Con nuestros precios, llévatelos todos. Burlington. Marcas, rebajas, ¡wow!
6: Regresa a Melrose Park, el festival para toda la familia. Hispano Fest 2026. Tres días de fiesta, tres escenarios con música, gran desfile y carnaval para los niños. Del 11 al 13 de septiembre en el corazón de Melrose Park. La entrada es totalmente gratis. Disfruta de la Copa Hispano Fest de fútbol, el gran desfile, deliciosos antojitos hispanos, artesanías y diversión para toda la familia. Contando con la presentación de banda Pequeños Legendarios, Ramones de Nuevo León, Alan y sus felinos. Para más información visita hispanofestmelrosepark.com. Te invitan la ley 107.9.
7: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 ESBS.
8: Si usted es de aquellas personas que llega a su casa y a su hogar y no encuentra paz o tranquilidad, si usted es de aquellas personas que sienten que hay olores fétidos, existen ruidos extraños o raros, o inclusive hasta sus animales o sus mascotas han fallecido inexplicablemente, muchos de ustedes pueden estar siendo víctimas de algún trabajo, de alguna hechicería, de alguna maldad colocada dentro de su casa y dentro de su hogar. Muchas personas acuden a brujos, curanderos y hechiceros, y a través de artes de magia negra y de hechicería pueden envolver su casa en porquerías y en brujerías para que usted y sus familiares no salgan adelante y no triunfen. Por eso es que en este momento los invito a que participe de este programa marcando al 312-907-2727 y obtenga una respuesta a estos problemas o a estas preocupaciones. 312-907-2727, una consulta completamente gratis conmigo, el maestro Salomón. 312-907-2727. Marque ahorita mismo y no permita que la maldad destruya su hogar.
9: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
10: Amigo Insurance, 773-847-9000.
11: WLEY-FM HD Aurora, Chicago. Escúchanos donde quiera que estés a través de nuestra aplicación La Música.
12: Transmitiendo en vivo desde los estudios de Amigo Insurance.